0: awi nyoko soro kukura ye bube janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota awsira ka shifi ude soro munu be barake nga udube barake walsa kasega mauka nusongo ya deba walsa kasega mau flake Bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela oye barabele bele de odo ka barabele ndorema mo be flake sugunya juma ka seku fle anika no sondia ka seku fle ka dobo ka kunkunyala ka seku fle anika dobo ka geleya okononana ka dobo ka joroni miriala odo ka barabele ndorema nanzara ka oku comedian we imuris odo ka barabele ka seka maula yeleng bololo sanfe ma ko te seka maula yele ken ka e ti la yele bi la yele ba ne bi seka yele so roson au dans se bi vacances du mois keneka o bi nu yere yi balite toko o bi nu yere yi rawal sa o ka se ka do jondo ani ombe baroke ka tu ka bara a nu sontia a here a geleya ana de gun kono nana